0: U 8 časova 26 minuta da se prepustimo našim humoristima.
1: Dobro jutro za Cvrk.
2: Vi slušate Cvrk.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija.